0: Mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh berkat.
1: 快乐的人并不是那些生活中没有问题的人，而是那些能把问题化为祝福的人。

0: setiap masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa mampu kita bertahan.
1: 问题的到来并不是要把你摔倒，而是要考验你的毅力。

0: Hidup akan lebih mudah jika kita memutuskan untuk menikmati apa yang kita miliki daripada menyesali apa yang telah terjadi.
1: 潇洒地过一生，胜过于总后悔已经发生的事。

0: 好，刷了你的美声电台金歌妙曲节目，接个电话。你好，
1: 太先
0: 啊，太先来了，害你接等了，接等了。
1: 跟阿文进来了吗？
0: 进来了。
1: 哇，
0: 啊，头一位
1: 奖金了，嘉伦了。
0: 嗯，对。
1: 今天我要点播一首《可爱的马》。
0: 嗯，可爱的马。
1: 如果有的网听也得来，
0: 啊，
1: 如果有的话，
0: 有，
1: 哦，都有。首先点给我阿文大哥，范虎先生，文清文先生，何迪仁先生，姚元胜先生，张德拉巴斯克，陈生强先生，林志光先生，展芳老师，胡英姐，阿英姐，婷婷姐，尤女士，亚娜，佳佳跟。美玲，祝大家收听愉快。
0: 嗯，
1: 没有奖品了，
0: 没有没有。
1: 好，谢谢你，再见。
0: 好，谢谢啊，谢谢平凡先生，谢谢。好，我们再来一位。你好
2: ，Hello， 你好
0: ，Hello， Oh my God。
2: Hello， 你好啦，大家
0: 好 ，Bye， 你好，什么？呀。
2: Ya, semuanya sehat ya.
0: Ya, nah,
2: saya mah lagunya itu Nakamoto-chi. Ya, waktu itu saya enggak dengar karena sayanya pergi.
0: Oh,
2: Jadi sekarang saya pengen dengar gitu ya. Kirim-kirim buat Delan Fang, buat Pak Victor, Pak Senjaya, Pak Bun-Bun, Kong Eti, Pak Senjaya. Pak Lokang, Pak Cece Siang, Wen Qingwen, Lin Sekuang, Bukong Erti, Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Chen Fuing, Ibu Gloria, Ibu Mary Ponkopi, Ibu Astuti, Maria Mei, Pak Suyono, dan semua jelah pendengar suara indah. Hehe ya, Delan Fang.
0: Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Oh my God. Nak apa touching? Ha, 我们还有一个电话。你好。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: 沙拉伊达美声电台轻歌妙曲节目啊，你好，
1: 你好，
2: 你好，你好吗？
0: 啊，你哪里去啦？
2: 刚回来，
0: 刚回来，哦，
2: 有开会了，家里
0: 开
2: 会，
0: 家里开会，哦呀呀呀，
2: 中教堂了。
0: 嗯嗯，是不
2: 干。嗯，转两番。嗯，是不差不多了，差不多差不多了。
0: ada kegiatan apa nanti?
2: Ya, jaring kan bulan 7 minggu ada.
0: Ada. Oh,
2: ya.
0: Ya.
2: Rame ya. Rame. Nanti langsung datang ya kapan-kapan ya.
0: Sabtu ya, hari Sabtu ya.
2: Sabtu.
0: Oh.
2: Iya iya. Kursi. Kursi. Yo. Ya ini ya siaran nih.
0: Siaran.
2: Langsung Hok Ucian.
0: Hokian.
2: Ucian. Hokian lah ya.
0: Hokian.
2: Sama uni ya.
0: Hanya
2: kiri
0: ya,
2: kiri. Ya ni kiri. Hokian lah.
0: Hokian lah ya.
2: Saya. Cuma yang Lindawan, saya masih siapa sih?
0: Ada
2: ni yo ya. Tunggai Lindawan, Cingcing, Lingchen, Siuhua, Yuli, Suyono, Ilan, Ine, Yane, Feli, Weni, Wen, Suing, Yanti, Linda, Maria, Mei, Lan, Ing, Deborah, Maya, Yunita, Kuming, Yang, Kuing, Kie, Maria, Mei, Yeni, Yen, Veronica, Yao, Yensen, Yin, Siu, Wawa, Fani, Tim, Sekuang, Wen, Cing, Wen, Cheng, Sen, Siang, Akyun, Akong, Ahin, Aji, Muncung, Kie, Oma, Guat, Ami, Kuali, Didi, An-An, Edi, Edi, Wangan, Alek, Atai, Yunam, Cienam, Ahau, Alam, Uti, Ayun, Tanda, Pasko, Liko, Cu, Liko, An, Andrelo, Tayungun, Tony, Wijaya, Ibu, Lin, Hedsiden, Kukong, Epik, Yang, Susien, Yang, Kusen, Sipiru, Sungkai, Lampang, Tocia, ya, Kamsia, Kamsia, Sajie,
0: Sajie, Sajie, Sajie, 啊，给你挑一首福建歌，一只小雨伞，这一阿爸呀，小雨伞，一只小雨伞，啊，再来一位，你好，
3: 你好，徐兰芳，
0: 哦 ，Deborah， 你好，
3: 你好
0: ，Deborah， 嗯
3: ，Bye，Bye，Bye，Bye，Yeah，徐兰芳，我们打了个童年呢，
0: 哦，童年，好的。
3: Iwan Chen, ya. Iwan Chen.
0: Ada.
3: Iya. Kirim-kirim ya. Buat Pak Beni Cakra, Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Yao Yensen, Ko Akong, Pak Suyono, Ko Minyang, Oma Guat, Cichen Puing, Ciran Ing, Ueni, Ciran Puang juga. Sia-sia. Sia-sia
0: ya.
3: Kaiken.
0: Sia-sia, Deborah. Cinsang. Deborah 点播的童年。

流，对吧？明达勒古搀扶 ，kirimnya untuk penyiar juga para pendengar suara indah， 谢谢，谢谢 ，ini namanya 心流，哦，搀扶呀，一起欣赏。

0: Hey, hey, hey.
1: Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

Hey, hey, hey. Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: salah satu hal terpenting dalam hidup adalah belajar bagaimana cara memberikan cinta yang tulus kepada orang lain.
1: 生命中最重要的就是学习用你的真诚去爱别人。

0: Janganlah memulai sesuatu yang tak ingin kita selesaikan. Dan jangan menghentikan sesuatu yang belum kita selesaikan.
1: 不想做的事儿就别去做，还没结束的事儿，别把它撂下。

0: Orang yang mempermainkan kasih karunia adalah orang yang kehilangan jati dirinya di dalam Tuhan.
1: 对上帝的恩典不重视的人，是一个在主里失去个性的人。